Sanibonani Lincoln Mede, sanibonani kwaMaphumulo Estate, sanibonani enqabeni eRichmond, eWestgate eManzimtoti kwesine 1986 ushiya kanjani? Ofika uzobona.

banjana bantu ejoko eqo esikopo khona kungiphazamisayo la kodwa ke sengiyalungisa asivele senze kanje khona ngizolungisa lokhu okungiphazamisayo la